0: ដៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេងមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេងមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃកកកនេមិតវាហងបិងកយុត្រកោកនេមិតវាហងបិងកយុត្រំចកតើប្រមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេងមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃអនេមិតវាហងបិងកយុត្រប្រភ្លិះព្រាវមឿងអមង្ក្រះរំត្រៃណែវរំកែត្រៃបទឹមភុនប្រានមឿងជិញគឿនក្លែកប៉កធងត្រៃទួយពៀវហទឹមហបតក្សាបដិប្រានបកតឿនតទេហទឹមនេះអាកាបោយឺកែភុនប្រាក់កងេហាងអានិត្រួបឫទួយបត្លះគួរនេះត្រាំគ្នាមតពលគុំប្រះម៉ោធងត្រៃទួយពៀវកយ៉ាដេះដងកជាបបច្រុះលូសលោះក៏ត្រាំគ្នាមលន់ចារបីចារយាឡៃម៉ងមួងបដងហៀបប្រែណៃតទៅត្រៃភេងប្រែវទុបថាទឹមប្រងទោះមកបើគាត់នាំចារ្យាឡៃបិញមើលកៅលេបថាវទោះគនេះមិត្តវាងបិញកយុទ្ធត្រៃជិរវេហັບតក្សាសែមទឿចលិនណែវប្រឌិតលងមកទុយប្រងាក់តាល់នុចមងបដងហាបមកត្រៃជិរវេពៀវច្តែយនេអសេតបូធុបូកតោតទៀងមុតនះរែមនេះសាបយុណលេចន្ទ្រៃជិរវេរកៅគនេះមិត្តវាងបិញកយុទ្ធធម្មចកៈទៅបោះមក
2: តោតតាំងតាល់ងាក់ព្រះបតោកៈទុះ plen បីចៅអោក្លំកណលព្រោះបៈព្រត្រប៉ាន់ទុយមងបតលែនបីបនប្រងគូដាកងហួរបដញ្ញាដងជីផាំអិនទុនវិពៀនទងងដាងកៀងប៊ីធើតិចពេជូតិចកណងព្រះណាប់លេចរស្លែងាក់ព្រះអត់លេហាងខុលអាយ៉ងទើបដញ្ញាវៀតណាមអាអាពេពេតុចកាងាក់ព្រះហាងខុលកែព្រះមងចរស្លែម៉ៅមេតJose Pedro de Sosa Vieira Chủ tịch Khol Yang Tây Bồ Đào Nha Việt Nam Mút Tâm Mùa Kẻ Bró Màu Mết Nguyễn Mạnh Thắng Mút Nước Bọt La Màu Chàn Tlai Tui Lân Gia Cộng Hòa Sao Chủ Kẻ Việt Nam Bởi Bồ Đào Nha
3: Bài hát bài bồn kẻ bró Chủ tịch Khol Yang Tây Bồ Đào Nha Việt Nam Jose Pedro de Sosa Vieiraហកមាក់តុសកាខូលកែប្រាក់ចន្ទស្លែបៃបុនប្រងគូដាមីតយូសេពេដ្រូដេសូសាវីរ៉ាបកជាបតឡៃបតឡាប់ណោះតំរូបវេប្រគ្រូរពេប៉រតុសតូនកប្លាស់វៀតណាមហាងបដញ្ញាពាក្យលេនេះបទឹមមើងជាវស៊ីប្រាន់ស៊ីសូកូដេពីណាអំងរពេងច្រានមៀកជឿពុះរ៉ាឡាទីនអំងតឡៃបញ្ញាពេតអណេតលេតឡៃជុំផាន់ពៀវទួប៉ណែបតុតកតាំងតងបតឡាប់ព្រមអំងទៅទៅណាអាអាពេពេចាំងគៀងបុះប្រទេសអានេះបទឹមបច្ចុយពេលតឡៃបត្លែប្រំសឡៃវូដាបកជាបថោរកោបច្ចុយអានេះមត្រូទុះ plen ជក់គួយបតោបច្ចុយខោហាប់ហាងគ្រូយ៉ាំខុលរកោគៀងមនុស្សងាក់សរានព្រឿបត្លែប្រំសឡៃគូដាហាងប្រាន់ស៊ីសូកូដេពីណាទួរប្រទួរប្រណាំរកំដូនទ្លេបតោរុមតាត្រាំត្រឹមបោសាំតាត្រាំកាភេហាងទឹមគ្រូហៀមមឹងសឡៃបើបោដោញ៉ាហាងចៅអោបីមួកែប្រែចូលតិចកណោប្រែណាក់ផ្លេចារហ្វាំអញ្ទុនលេរដាស់ហើយទឹមរួយប្រគ្រូបាត់លាប់ណោះតំហាងអ៊ីមស៊ីនអានេះភូនប្លុងមឹងពូត្រាគូកងើអាម៉ងដូនម៉ៅអានេះបើទឹមមឹងយ៉ូសេមនុស្សបោដោញ៉ាប្រាន់ស៊ីសូកូដេពីណាលេអានេះបច្ចុយគ្រូហៀមម៉ោចានកបឡាទួយយូណាអណៃបុយកណោកតលេតលៃជុំជឿរពួយប្រគ្រូគាំងកទុយទ្លៀងបពុដូចអស់មើទូបកត្រេតលៃទុយបាត់លាប់ណោះរំគ្រូហៀមបតោបជាតកសែមទ្លៀងរពួយប្រគ្រូពុះភាពហាងលេបថោយុំផានមឹងនេះពុនអូនយ៉ាឡៃកចាំងគាំងបាត់លាប់ណោះរំ